0: Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргін келе ме? Бұл оңай. NS нүкте кейзетті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.